0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Азашке.
2: Яш Айле.
5: Ай-яй-яй. Азаде? Азаш, дедем. Ханысан. Кет, жаным. Пешенеден биттем. Майду опи.
3: Ой, Востоке, яна ичип келдиз ма? Бир хафтадан бер Востоке ичими аптиледеп, хурсан боп юрудам.
5: Азам, бир хафтадан бери хурсан бопсан. Энди мани келим хурсан болуш. Шундай?
3: Мунака хурсан бўлгандан-чи, бўлмаганингиз яхши эди, билдингизми? Нимага ичасиз, нимага ичасиз?
5: Оғаним бор-ку, Акмал-чи? Ўша Oğulli buludu. Bugün bir ay buldu. Uşanı yudig.
3: Yok. Keçeyem yudiyle. Bugün hem yuvasılam indi.
5: Ya içgen mangus san tomin ketu attı mı? Bir aydı. 30 gün. Yok ki 31 gün buladı mı?
3: Ne hoş.
5: Akimalliyem oğlu bugün keçe. Keçe mi de bugün mü de? 30 gün bu gendi. Bugün 31 günü nişanladık.
3: Amalladık işgalip.